0: she believes in him.
1: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Ved I egentlig, hvorfor Jylland er federe end København? Ha, så prøv lige at høre her.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Ting, der er træls i København, der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler. Man kan ikke komme ind på klub i Træsko. Hvad fanden er der galt med Træsko?

一

laver genialiteter, men genitalier er alfabet bagfra. Din tunge maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager en ansalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigter du begravet, jeg er en klassisk elsker. Lev med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her fire spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på vaden, diplomatisk omkring smørhullet med 210 mod ord møs klit.

0: ting sker.
1: Åh nej, for helvede, det her det er kedeligt, det er det der med klaver. Åh, prøv lige at spørge, om det her det er kedeligt. Hold nu kæft med det klaver. Det er satan rallet med kedeligt.

Oh yeah. Halløjsa Party FM. Så blev det mandag på en mandag. Og står han har lige sat sig en lille smule her bag pulten. Bare lige for at signere jer en lille bit smule og står lidt i jeres øregang. Jeg håber, det er okay i hvert fald. Så må vi se, hvad tiden bringer. Jeg har selvfølgelig digtet op som admin. Ej, så kan jeg ikke lave noget på noget. Det er typisk. Nu bliver jeg fandme overbrugt. Er det ikke hende, så er det en anden til.

Du skal være så hjertelig velkommen, og kan du bare lytte med derude, så er det også helt fint. Det er bare, du lytter, så er jeg glad. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan fuck det her lidt op.

Ja, det er jo helt mærkeligt at sidde her på mandag og larme lidt i jeres høregang. Klokken lidt i 11. Amen. Men sådan er det. Jeg var på arbejde for... Ja, jeg mødte klokken 1 i nat. Og var hjemme igen, da klokken den var... Jeg tror, den var 9:45. Så har jeg lige fået en lille skraver. Og så siger jeg til Digte,

Altså, der er heldigvis ikke nogen, der kan høre, hvor meget Didi hun larmer. Det er kun mig. Hun støjer i baggrunden. Jeg siger det bare. Bla bla bla bla, siger det. Jeg skal hele tiden sidde og lette på min høretelefon.

Så kommer Kette lige ind fra sidelinjen her ind på chatten og skriver, står hus på, de er kvinder. De skal høres på den ene eller den anden måde. Du er meget modig at sige det, når Dicte sidder herinde. Jeg siger det bare. Det havde jeg ikke tur at sige. En gang, hvis jeg var... Nej.

fuldpigen også ind på chatten, og det første dig, de skriver til mig, pas på, eller jeg pusser fuldpigen på dig. Ah, man altså. Hun er heldigvis så langt væk, så jeg er ikke så nervøs.

føler lidt, vi er kommet i kvinderundertrykket side nu. Altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal blive bange, fordi nu skriver det, det står, hun kan være meget skræmt.

Jamen altså, det vælter jo ind med mennesker nu. Altså, rodmanden, ham tør jeg ikke stole på, han holder mig alligevel, så. Ej, nu bliver jeg truet med, at jeg skal ind på chatten med, at Krille han banker mig på lørdag, fordi jeg skal være sammen med ham på lørdag. Ha! Det må du faktisk gerne. Jeg kommer så sjældent ud.

Så slå rudemanden ind på chatten. Burde du ikke op i seng, når du har været oppe siden klokken 1, gamle? Burde du ikke sætte en ny rude i en eller anden bil eller et eller andet, der passer den? Krille, han skriver, at han tager creme og brasso med til at pudse min isse hele vejen på lørdag. Oh,

de ikke det, hun har drillet mig, så nu lader jeg lortet gro. Det kan jeg godt love dig. Håret kan ikke gro alligevel, så må det skægge gro. Altså, et eller andet skal gro, bare for at genere hende. Jeg tror, jeg lige skal ned forbi til ham der barbermanden der, så skal det bare lige stusses i siderne. Det gør jeg lige her på et eller andet tidspunkt, når jeg gider at tage mig sammen til. Nu skal det genere hende mest muligt, det lover jeg. Det er bare rodmanden, han mener simpelthen, at vi skal ikke blive langt. Det er også blevet lidt langt.

Kette, han skriver ind på chatten, gaffetape virker godt mod at fjerne hår. Alle mænd har jo gaffetape på lager. Er det på mig, du vil fjerne hårene, eller... Jeg skal bare lige vide. For a light, and the night got deathly quiet. And his face lost all expression. So if you wanna play the game, boy, you gotta learn. En lille sms har også dukket op ind i studiet. Det er Korsgaard. Hej Korsgaard. Han skriver, står, at du er også bagud med skægge.

Betjenten, han har været op ved lægen. Hvad har de fortalt dig? Du stadigvæk har hæmorider? Ej, jeg skal være sød, siger min admin. Ej, hvad så, Pilsen? Er det okay, det hele?

det næste lange stykke tid, medmindre det ikke det, hun siger til mig, at jeg skal køre ned til barbermanden og få det barberet. For jeg gør det ikke, fordi det skal klippes ordentligt til, og det gør jeg ikke. Jeg tager helt lortet på 3 mm.

Ja, der kan du bare se. Rudemanden, han er slet ikke med mig. Han skriver ind på chatten. Du kan jo bare krasse igen, digte. Han synes slet ikke, han er sjov. Og Bilson, han skriver ind på chatten, at om jeg skal over dernede. Han har været på job til en butik, der ligner lort. Men hvad har det med lægen at gøre, Bilson, egentlig? Hvordan gik det dernede? Troldefar skriver ind på chatten, eller bare et tal. Ja, det har du egentlig ret i. Jeg føler stadigvæk, jeg er 15. Og jeg kan se, at DBD, han vil gerne gro fuldskæg, men det må han ikke. Det siger Nance, det skriver han ind på chatten.

Nu får jeg at vide, at jeg heller ikke kan læse. Det er fordi, Benson han har været oppe længe. Han har ikke været hos lægen. Og jeg troede faktisk, han har været hos lægen i hans alder. Så går man vel hver anden dag, gør man ikke? Åh nej, han kommer vel ud, på hjemmet der. Pensionshjemmet der. Det glæder jeg mig til, når jeg bliver indlagt sådan et sted. Fordi så kommer de alle sammen rende.

kort og klipper min skæg. Det kunne være, at jeg skulle sætte digtigt til det. Og så forsvinder det bare. Pist væk. Nej, Benson, jeg har forstået, hvad du skriver, at du ikke har været slagen. Du har været op længe. Undskyld. Jeg er ikke helt vågen. Jeg læser hurtigt i dag.

Okay, jamen, så lader vi det bare gro. Det beder du selv om. Hun skriver ind på chatten, står kommer ikke til at ske noget af det. Fint, så lader vi det gro. Så gror

Digte skriver ind på chatten, står det, mener du, du kan gøre det 47 år? Ja, det ved jeg sgu ikke. Oh, så jeg skulle ved at være så gammel, så ja. Ej, nu kom Kroa og fyrer også på, at vi stadigvæk er live nede for Alanya.

Han nikker, han nikker. Det er fint. Og så fik vi endnu en ind på chatten. Ah, men det er jo lækker. Devil's Daughter 19. Det må vel være sådan, det skal udtales. Nu skal jeg passe på, hvad jeg læser, fordi jeg læser noget så

Altså, nu skriver rudemanden, jeg skal jo snart forbi maleren, skifte hans forrude, så tilbud lader jeg hænge. Jamen, problemet er jo, rudemanden, det er jo, at du klipper det helt ned. Det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil godt have det sådan lige og noget.

KR-fyr, han skriver, du skal bare lade ham klippe det med bind for øjnene. Nej, det tør jeg og bank med ikke, fordi så er jeg hverken øjenbryn eller noget som helst. Øjenviber helt over det væk. Og Rudmann, han skriver ind på chatten også, jeg tør jo ikke andet have fundet ud af, at man skal holde så gode venner med digte her. Ja, der er jeg så lidt bagud på Boeing. Men det er en helt anden historie.

Korsgaard, send en sms til en store. Hvis du kommer til Jylland, skal jeg gøre det gratis. Og du ved, det bliver ikke fjerne. Hilsen Korsgaard. Ja, men jeg kommer sgu ikke lige til Jylland for at få klippet mit skæg. Det er meget, vi ikke har sådan en barbermand herinde.

Digte skriver ind på chatten, du kunne vist lære lidt af rodmanden, står. Ja. Det kunne godt være, at jeg kunne lære lidt af rodmanden. Bilson, han skriver, kom til Hillerød. Ej, nej.

Kroa og Fyr, han står her og skriver ind på chatten. Du kan også komme til Alanya, så skal jeg nok betale, for det bliver klippet og farve. Ja, dernede koster det ikke en skid. Og de er faktisk rimelig gode til det.

kameras. DVD, han skriver til mig inde på chatten. Skal du se noget cool, jeg er ved at lave? Det ved jeg ikke, om jeg tør. Men hvor skal jeg kigge?

Ja, ja, DBD, det kan jeg så ikke, for min telefon ligger derinde i opladeren. Inde i soveværelset, så er jeg nemlig fred. Sidder lige og overvejer, man også skal lægge digte der. Har man så også fred? Åh nej, jeg bliver nødt til at komme med. Så det er en, der ikke har fred for mig.

Cam. Hi, Scotty. Scotty, du ved godt, der er kun én sang, jeg ikke spiller, når du ikke er her. Du skal være til stede, når jeg spiller den. Det har jeg sat som, det har jeg sat som mål. Og jeg ved

Scotty, han skriver ind på chatten. Det er Scotty-sangen. Nej, det er det ikke. Men jeg spiller den efter den her. Og jeg ved godt, du ved, hvad det er for en, lige så snart jeg spiller den. En lille sms også dukker op det her. Det var Korsgaard, der skrev af. I december havde de ikke fred for mig, da jeg lå og ventede på vagtlægen. Nej, det havde I vist ikke. Men I havde det meget sjovt, tror jeg.

normalt er det her noget, jeg gør om søndagen. Og jeg gør det kun en imellem. Scotty, han var der ikke i søndags. Og derfor så gør jeg det lige i dag, når jeg er på her. Sådan en dejlig formiddag her. En gang imellem, så skal vi lige tænke tilbage med nogle af dem, vi mangler herinde.

Bids, han skriver ind på chatten, står jeg på hoppeskæveren af Kvejer, og han lurer ned og henter to pakker. Åh, ja, du er travlt. Og Scotty, han sidder bare og spiser. Er det ikke kage, så er det fandme mad, han spiser hele tiden.

Ja, ja, så skriver Scotty Redneck. Det er da det første, jeg får at spise i dag. Ja. At nu jeg skal fortælle dig, at jeg ikke spiser siden klokken 5 i går eftermiddag.

0: Når klokken er 12.00, så er den derude herfra igen. Jeg har kun lige booking team tid. Jeg skulle bare lige en alarm. Bare lige. Vis, jeg lever endnu.
1: Fremtiden fliser til en sko, bare de vidste, hvad vi havde set derude. Vi de forstod, hvorfor man har bims i hovedet, så en freak out, så jeg så en brød.
0: Ej, er footbeen stadigvæk herinde?
1: Vi får

Nå, men jeg skulle også have en uge. Det var det, jeg sagde. Ja, det er det, han skal jo ind på chatten. Hvorfor ikke mig? Ja, der er lidt forskel på kønne, og hun er kønner.

Kan du lige se det for dig, Scotty? At jeg lige får taget det MC-kort, så får jeg lige fat i sådan en bike der. Så smider jeg dig det bagpå, så ryger vi ned sydover os to og hen. Og selvfølgelig også, hvis du har en kæreste eller et eller andet, så kan du tage hende med os.

Korsgaard, han skriver ind på sms'en, står, der må jeg ødelægge din drøm med, at du er den eneste ud over Nanse, der må kysse på DBD. Jeg må også. Nej, hun sagde i går, jeg var den eneste, der må kysse på DBD. Det sagde hun faktisk, skrev hun direkte.

Men det er meget sjovt, Scotty, han skriver ind på chatten, at det beklager mig, hvis jeg altså kan styre sådan en jernhest. Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Tror nok, jeg er kommet til at køre på et par stykker. Altså, det var lukket område, det var ude for en mark og muligt, det ved du godt jo. Hallo, ti stille digte. Jeg kunne ikke finde på at begå ulovligheder og ligge og køre på landvejen, når jeg ikke har kørekort til sådan noget. Aldrig nogensinde. Jeg begår ikke ulovligheder. Jeg er lovligheden selv.

Åh, så fik jeg lige øjnene. Kæft, der døde jeg. Jeg ved ikke, hvor mange liv jeg har med de dræberøjne, jeg har fået. DVD, han skriver, jeg tager ikke til motorsygekort. Det ender med, at jeg slår mig selv ihjel. Det skriver han lige ind på chatten, og det har jeg også været. Men jeg er blevet så gammel nu og så fornuftig, så nej, der sker ikke noget.

Jeg elsker simpelthen Korsgaard. Han skriver sms'er ind til mig, så skriver han altid hilsen Korsgaard. Han skriver ind til studiet på en sms. Står, du har ikke flere liv, men Digte genoplever dig, for hun ikke skal stå med alt selv, og dig blev fornuftig. Det kommer sgu ikke til at ske. Hov, hov, hov.

Vores for det. Vi har 4 minutter igen. Jeg skal selvfølgelig huske at takke mine skønne, fantastiske, lækre, sexede, alt muligt dejlige digte for at være admin. Tak til alle jeres skønne mennesker, der var inde forbi chatten, og alle jer, der lytter med derude. Jamen, det var det der med soveværelse-digte. Det var derfor, jeg havde fedt rør.

Tak til alle, der lytter med. Tak til alle og alle. Så vil jeg jumpe hen og få lidt mad om ikke andet. Så håber jeg, I vil nyde resten af mandagen. Med Seven Heaven skriver tak for lækker musik. Det var så lidt. Baby.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.
2: Ja, igloo på knapperne. Tune in on your radio on this one, yeah.

0: Resurrection!
1: Anne-Fiese Lis, og du hører min musik her på Party FM.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Oh, wow. Ja. God eftermiddag, må vi hellere sige. Klokken er på stedet i 14. Det er Party FM. Det er nemlig Gubi, der sidder her. Nu røver hun over dem alle sammen.
2: Ja, dag. Jeg er her morgens.
1: Nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo.
1: Ej. Gubi, blev du færdig med at lege tage fat?
2: Ja.
1: Det gjorde jeg. Der er ikke noget, der skal tages fat i. Jeg har tømt og fyldt opvaskemaskinen. Jeg har leget taget fat. Du gider ikke mere. Så jeg tænkte, Gubi, er du ikke et par dage for tidlig på den? Jo, det vil jeg godt kalde det. Men nu havde jeg jo tid fri i dag. Altså, jeg tog på arbejde klokken 2 og kom hjem, eller havde fri aften klokken 12. Så det blev så en kort dag på 10 timer. Så tænkte jeg, så kan jeg da godt lige så godt lige lave noget radio, når der er nogen af jer, der har været i bad på noget at spise og lege, tage fat og alt det der. Så nu sidder jeg her, og det håber jeg da, det er okay.

0: Så har jeg både fået booster og hest, havde jeg snart sagt. Nej, burger.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det kan et eller andet. Det kan et eller andet, så på sådan en dejlig høj helig mandag. Altså, det er sgu da rart at starte før alle andre, det vil jeg bare sige. Altså, være nogenlunde hjemme før alle andre. Altså, så er det bare alle andre, der ikke har været på, på arbejde. De har så været før hjemme end mig. Det skal man jo også lige tænke over, ikke? Heksen spørger, om jeg har set hendes datter. Nej! Jeg kan ikke se hende. Der, hvor jeg sidder, kan jeg ikke se hende. Nixon. Jeg røber ikke noget. Nej, jeg har ikke set noget. Nej. Hvis der er nogen, der spørger, så havde jeg solbriller på indenfor, så jeg så ikke noget.

0: Skulle du tænke dig?
1: Okay, ja. Rolig nu.
0: Det går sgu stærkt nu. Nu går det stærkt!
1: Så skriver Davids daughter 910. Selvfølgelig er der herinde. Jamen, det ved hun ikke noget om. Hun skal ikke spørge, hvor du er henne. Jeg aner det. Jeg har ikke set dig. Og jeg så dig heller ikke i lørdags nede på striben nede i Esbjerg. Nej, jeg har ikke set dig. We call it revolution. Ja! Jeg må vist hellere lige reklamere, eller proklamere, eller hvad fanden det nu hedder. At jeg har fået fuld pin som admin, altså. Eller så er det mig, eller hende, der har fået mig som vært. Jeg ved det ikke. Der er to muligheder. Footpin, hun vil gerne have, at jeg går hen og værter blomster. Footpin, kan vi ikke gøre det bagefter? Så kunne lige være med på en snap, nemlig.

så vi snakker ikke om nogen bokser, DPD og præcis, og at den der er der Red Bull siger til mig. Nej, det er der ikke. Jamen for helvede!

Jeg kan godt lide DPD ind på chatten. Han er ikke til stede, men alligevel kan han skrive det. Kraftdæmme smart, det er. Prøv lige at tænke, hvis jeg ikke var til stede på arbejde og stadigvæk kunne arbejde. Hold kæft, det kunne være smart, det siger det mig. Nå, nok om det. Klokken den er, hvad er den, 12 minutter forbi 2. Jeg har fået den første sms, og I må gerne bruge sms'en til at ønske på, hvis I keder jer derude. Hej min dejlige... Hej min ven. Dejligt at høre dig igen. Det river jo næsten. Kunne du ikke spille den her sang gerne inden klokken 14.30, for der går vi hjem, som min kollega kan høre den. Pattesutter med sent om natten. Med venlig hilsen, onkel Henrik. Det tænker jeg da godt, vi nåede.

der sender det sms. Der er i musik til at polere biler til. Hoften skal svinge rundt. Med venlig hilsen, Melinda. Ah, det er en god gammel klassiker. Kevin Little, Turn Me On. På sådan en dejlig solskinsdag, som vi har her i Sønderjyske. Jeg ved ikke, hvordan det er derude. Men det kan I jo altid lige fortælle mig på en sms eller et eller andet. Ja, vi elsker at snakke om vejret. Hvis ikke andet, hvis vi ikke kan snakke om bryster, så kan vi da altid snakke om vejret. Ja, det kan også et eller andet, når man sidder i sin lastbil, og vinduesviskerne lige begynder.

han skal fortælle den. Velkommen til alle sammen. Store, små, tykke, tynge, lange og korte. Selv Mr. Sobel, der ønsker sig nogle nye fordæk med mønster i, er han kommet på tærten. Hvis man ikke var på striben i lørdag, så gik man glip af noget. Sobel, han kom jo i hans Master, og så prøvede han at lege sig fat med sådan en Tesla S-model. Men det er lidt svært, når man sådan har nogle dæk, der ikke rigtig står fast. Så bliver det sådan noget værre japværkens. Men han kom dernede af banen, som man siger. Det er egentlig også lidt for dårligt, Sobel, at Palle blev ved med at sige Kostrup Tuning, nu hvor der stod sol på siden af bilen, altså. Amatører. Jeg står og råbte, ham der kender jeg! Ham der! Og de kiggede alle sammen mærkeligt på mig.

0: Fru Pinus siger, så længe de ikke spørger, om du er ham fra Party FM, der stod bag på trøjen. Der kom faktisk en, der havde Party FM for nogle år siden, og der var han ved at dø af grin, fordi Gubi havde siddet i radioen og snakket om en kat. Så fandt vi så ud af, det var 8 år siden. Jeg tænker, det må være Simba, Neo eller sådan noget, jeg har siddet og snakket om. Hold nu kæft, Gubi har siddet og snakket om en kat i radio. Hvad sker der?
1: En ordentlig misser.

kalder mig da lige, mens jeg husker det. Send en kæmpe hilsen til stregen over i Esbjerg og sige tusind tak for et fedt arrangement i lørdags. Jeg er 100% sikker på, at det må vi gøre igen den gang.

Ja, det der med, at Tina bare skulle tage noget mere tøj af. Så har man ikke så varmt. Skulle vi da have gjort noget før? Altså, nu skal vi jo så bare spille hoved, skulder, knæ og tå. Knæ og tå. Det kunne være godt.

Det er det, hvor man sidder og lytter til noget af sin musik på en gammel USB-pind i bilen, og lige pludselig så kommer der et nummer frem, hvor man tænker, hold nu kæft, det skamspillede jeg. Det lyder forkert, men det er alligevel, det skamspillede jeg i tidernes morgen her på Party FM. Kunne vide, hvor mange gange. Og så tænker jeg, det er sagt, så langt til siden, vi har hørt den. Så det gør vi noget ved lige nu.

Jan med Danske Liga og rundt og rundt. Det var jo det, jeg siger. Hold nu op, det var tider. Og hvad Footpin skriver ind på chatten til mig? Åh ja, den er gammel. Har også hørt mange gode gamle til og fra på arbejde. Hvor man tænker på, nå ja, det var jo den gang. Og så kommer hun selvfølgelig med et rigtig pissehammerende pissegodt ønske. På, på vores kære sms. Jamen, den finder vi da! Fru Bæste, hun skriver, jeg har fået mini med på lørdag. Vi bestemmer os for at blive hjemme i den kommende weekend. God idé.

tror, det er godt, at Mutter, hun ikke er her lige nu. Hun vil ikke synes godt om, at jeg sidder og drikker energidrik. Eller go-go-juice, som vi kalder det.

vi har fuldt pin, hun skrev. Det er også et stykke tid siden, man har hørt dette nummer. David Guetta, Where Them Girls At, featuring Nicki Minaj og Flowrider. Det er totalt korrekt. Det er fandme godt hørt, har jeg snart sagt. Let's do it.

spille med Seven Heaven. Du er da en lille smule træt, er du ikke det? Eller er det bare dine øjne, der vil ud af hovedet på dig? Sådan der, Futte, er du klar?

Ej, det kan... Nej, Nick, nej! Okay, en mere. Woohoo! Det er også kun fordi, jeg er helt vild med Christina Aguilera, og det har jeg fandme været, siden hun startede.

10 minutter forbi de 15. Den er dejlig mandag, en 7. september 2026, efteråret. Kan jeg også et eller andet?

Tror du, den der footpin, den der, den har forvildet sig, den der? Den der Tanja F, hvad fanden er det for noget? Den har jeg ikke set i længe, den der. Ja, som man siger. Hvor det må være ugens, månedens, årets gæst måske endda. Tanja F tilbage på chatten. Amen, jøsses. Ikke nok med footpine sidder der. Nu sidder Tanja F også. Nu bliver det lommert. Det siger jeg bare. De to tøser. Hold nu. Footpine altså. Hvis vi skal drikke vores fulden der, så tager vi Tanja med. Hun kan sagt hus med drikke nogle bajer.

0: Tanja, hun skriver, hun drikker konfidrik nu, eller vodka. Konfidrik, er det det, du kalder Randersbajer på normalt sprog, eller hvad? Ja, ja, okay. Ja, ja! Altså, jeg prøver lige at gøre Tanjas camp større. Det skal jeg lade være med for os. Hertal! Gubi, det der, det duer ikke. Det der, det duer ikke, Gubi. Det der, det duer bare ikke. Det vil jeg bare lige sige.
1: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
2: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår. God bagdel. Flotte patter.
0: Ah, ja.

Det kan vi vel godt sige, kan vi ikke? Tanja, hun skriver, at drikker ikke så meget mere, jo. Nej, det kan jeg også godt se på dine bryster. Hold kæft, de er triste. De er jo helt kede af det. De hænger jo.

0: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Elisa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.

ingen kommentar. Jeg siger bare nej. Jeg prøver at holde op. Jeg prøver at være artig. Det er lidt svært, Gubi, ikke? Jo. Det er godt, at min telefon den er, hvor min telefon den er. Ja. Vi har fået en frostfri Korsgaard på kam igen. Det var da en rar ting. Nu kan vi da se, at han faktisk kører, eller der er nogen, der kører. Altså, der er et eller andet, der bevæger sig.

0: Jeg tror ikke, at sommeren den er helt over endnu. Jeg tror, at vi skal have noget vandkamp ned i haven eller et eller andet, fordi at Tanja F. hun mener noget med, at vi skal rende og sprøjte på hinanden, altså. Skal det være med en stor slange? Jeg kender også en brandmand. Han kan komme med noget skum, så kan vi lege juhu, kuk-kuk. Så skal du bare sige kuk-kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også? Ja! Yeah.
1: Så skal du bare sige kuk-kuk, så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
0: Er du sikker på, at det her skum, det er naturligt? Ja, det smager lidt mærkeligt, men det er lige meget.

Hold nu op, det var også en af de gode gamle sommerklassikere. Musik og Love Changes på Turing John Rock, også bedre kendt som Jon, manden med stegepanden. Ja, hvorfor er det 5-2 minutter for halvet forbi de halv fire? Det er mandag, det er gubi, det er dejligt, det er skønt. Og er man på vej hjem fra skole, arbejde, børnehave eller et eller andet andet, så god tur hjem, som man siger. Så må vi se, om vi kan få et lille smil på de der læber på vejen hjem, altså de rigtige læber.

Jeg ved ikke, hvad Fodbin er gang i. Nu er hun ved at overtale Tanja til, at Tanja skal komme og hjælpe med at være en blomster. Altså, hey, hvad har I gang i, tøj så? På en blomstermark, hvor jeg var færdig med at vande, stod jeg midt på engen og slappede af. Hey, DJ.

sender en sms, han skriver bare ud. Per, nej. Ikke lige nu. Per, hvis du vidste, at jeg fik at vide, at griserier er både fodpin og tandhjælp, så vil du være rød i hovedet nu, og så vil du i hvert fald tænke, hey, det er nu, jeg skal drikke sjololotter. Per, det vil du slet ikke som lille dreng kunne holde til det der. Det siger jeg bare, de er simpelthen så perverse, de to drysser der. Altså, den ene sidder og skriver til mig privat, og den anden skriver til mig på Snap. Altså, det er... Altså, lige om lidt, så kommer der sikkert også billeder, og så er jeg altså stukket af. Så løber jeg!

jeg må lige igen efter, at jeg havde heksen med på striben sammen med Rose. Og jeg har fundet ud af, at jeg skal lave et eventbureau, der hedder Gooby and the Milfs. Det der møderverkens der, det kan et eller andet. Og jeg holder stadigvæk på, at kvinder over 40 er skingerne sindssyge. Og fuck, det er lækkert, mand.

0: Wow, uden overenskomst.
1: Ja, ja. Næste, hun skriver, hvad med dem, der er over 60? Det udtaler mig ikke engang på bedste.

jeg får lige at vide, at Tanja, hun bliver 38 på fredag, så der er lige 2 år til, hun bliver skængende sindssyg. Du er foran din tid, vil jeg sige. Åh, oh, Tanja, hun er så også skældt med rigtig, rigtig mange år. Hun har været med på radioen i rigtig, rigtig mange år. Det er derfor, jeg siger, at det må være årets gæst. Og jeg har fandme ikke set længe på chatten.

0: Ja, ja. Sidder lige og kigger lidt her. Jeg kan faktisk se, at Putpin og jeg, vi faktisk kan slå to runde fødselsdage sammen, så kan vi holde 90-års fødselsdag.
1: Same procedure as last year. Same procedure as every year, James.

0: You want white wine with the soup, Miss Sophie?
1: Mr. Pomeroy!
0: Skull! Så skriver Korsgaard, ikke det, vi skulle? Vi kan også bare holde 140 år, så altså, det skal da ikke være på den måde, Korsgaard. Ah, 130 må det blive. Nu kan jeg jo heller ikke regne mere. 90 plus 40, det må give 130, ikke?

Altså, jeg har lige et spørgsmål. Hvis både Footpin, Tanja F. og Korsgaard fylder 40 samme år, og vi er i 9. måned, har nytårsaften været kold? Ja, man kan da godt lige spekulere over det, eller om der har været nogle mellemlag, der skulle, skulle fordrives lidt. Korsgaard, han skriver, hvis vi nu vil tage Tanja med, så kan vi komme op på 170 års fødselsdag. Hold nu kæft, mand. Godt, ja. Så er det da godt, vi har to tøser med der. Så kan de fandme få lov til at puste eller blæse, som man siger. Gubi, hvordan havde du tænkt dig at tænde 170 lys? Prøv nu lige at slappe af. Der er sgu da noget, der hedder en flammekaster, ikke?

Altså, jeg hader lidt, altså, der er nogle tøsser, der gør så ældre, end de egentlig er, fodpind. Hvis du er født i 88, så må du ikke blive 39 her om et par dage, så bliver du kun 38. Fordi hvis du er født i 88, så bliver du altså først 40 i 28. Vi er altså kun i 26, pigebarn. Ellers er der nogen, der fusker med deres alder.

til klokken ser 16, og så skal vi et smut fra det sønderjyske til det nordjyske. Så skræft dem, vi har med at kaste den frem og tilbage mellem Sønderland og Nordjylland en gang imellem her på den her station efterhånden. Vi skal nemlig op til Holland.

0: Vær frækt og vær fisk.
1: Fuck, jeg er nederlig.
2: Jeg lader hovedet.
3: Yeah. Let's get naked.
4: Vi kan nå halvanden nummer. Fars lille nummer, pige nummer. Fars lille nummer, pige nummer 6. Ja, ja. Endnu en klassiker. Den er dejlig mandag. Det var bare det FM. Jeg tror, I kender den. Jeg tror, det var nummer 69, Kubi. Ja, det er rigtigt. 69. Og det var 69. Sixty-niner!

0: DJ Kubi.
1: Skål.
2: Fuck, jeg er lederlig.
3: Er vi klar, eller hvad?
4: Nej.
5: Du larmer, din kælling. Hej, skattekisten. 14 slags sad i. Skal du have en skyller?

Så skal jeg spørge, om jeg er blevet en afholdsmand. Nej, jeg har bare ikke lige lyst til bajer på en mandag. Det var, fordi Skolde spurgte, om vi skulle have en bajer. Ikke i dag. Melinda, hun siger, hold den lige i kø i et par minutter. Vi holder lige i kø i et par minutter. Melinda, det gør vi bare. Gubi, hvad laver du? Jeg holder i kø. Der er sgu rødt, du. På en masse gasplads. Og Gubi, han sad og gav den gas. Nå, men vi kan da lige takke af til Footpin. Tak for live, Footpin. Det var jo vodt som altid. Det var lummert, det var rart, det var skønt. Tusind tak til alle jer kære lyttere derude. For lige at have brugt lidt øreenergi på mig. Der skal åbenbart bruges lidt en gang imellem, har jeg hørt. Jeg holder den kørende indtil Melinda, hun er klar. Det er jo det der, hun har altid med at hive ledningerne ud. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke om det er, fordi hun er bange for, at der kommer noget igennem de der ledninger, når hun ikke lige er der. Men det er også lige meget. Vi skal nok få styr på det. Jeg har fundet et godt nummer på 5 minutter her. Endnu en af de gode gamle klassikere. Tusind tak for i aften, mine damer og herrer, drenge og piger, store, små, tykke, tynge, lange, korte. Lige om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den hoppende, den lejesyge, den drillende, den mobbende og den lille smule sultne Gubi Botte. Vi høres med på et eller andet godt tidspunkt her på kanalen, og nej, det bliver ikke på torsdag, fordi på torsdag, der ligger jeg og sover i min lastbil et eller andet sted i Danmark. Jeg ved ikke, hvor hen endnu, men det kan vi jo finde ud af. Så i morgen vær fiskeshowet på torsdag. Beklager. Tusind tak for nu. Kan I have det? Hold jer morgen der. Og husk nu, selvom livet ser aller sortest ud, så er der altid lys i køleskabet. Vi ses. Mine.

Ja, tak for den der skøre. Den der guldfisk, der bare svømmer. Det var en sand fornøjelse at lytte til dig de sidste 2 timer. Kan I holde varmen i dag? Her kommer sved åbenbart. Hvad er det, man siger? Folk i overgangsalderen. Det er dem, der har det.

Lige mennesker, der er på hjem fra arbejde. Rigtig god fyraften, hvis du lige har fået det, som jeg også lige har. Og så har jeg åbenbart lært noget nyt. Jeg river åbenbart alle kablerne ud. Den var ny. Jeg river ikke i noget. Jeg

en gammel 80 glas, ikke? Det kan vi altid bruge nyerne i, når der er blevet fyraften. Men jeg vil altså gerne lave noget andet. Kone har også 89 om. Den er 73.

Jeg er overbejde kommet til at love dem. Mine svigerforældre, de skal komme til aftensmad i morgen. Oha, de skal indvise i huset. Den gamle klassiker skal vi have fat i. De hedder Mumle og Omar. Nu har jeg endelig fået fat i den version, jeg har lidt efter længe. Find for.

Jeg tror, jeg vil være med på de gamle klassikere i dag. Kunne han spillede faktisk nogle gamle klassikere, som jeg elsker. Som jeg har spillet rigtig meget af os. Og jeg tager lige en af dem. Den her, han glemt i farten, ved jeg. Fordi det her, det er en af de mest klassiske. Hvis du spørger mig, i min ungdom, eller min teenageår, må det så være. Det her, det er månen. Til månen og tilbage. Og med at se, men hun skriver, hej, smuk.

Ja, det er udtalt. Et eller andet navn, jeg ikke udtaler. Men jeg er så vant til, at mit navn bliver sagt med munden fuld. Så kald mig, hvad du vil, min skat. Så tror jeg, bare kalder dig Ultra. Ligesom fjernsynsprogrammet Ultra.dk. Det lyder så nemt at udtale. Så kan du være mit fjernsynsprogram, sikkert nogen. Jeg kan se mini-heksen. Hun ser lidt træt ud. Hun har glemt at få sin morfar. Man skal huske, når man er teenager, så skal man sove så meget som muligt. Du tager mig derop. Så når man ikke bliver luftet engang imellem. Mit hjerte banker nu. Kan ikke klare det mere, jeg ser det lige. Parteman, han er selvfølgelig også landet. Velkommen indenfor. Rigtig god fyraften. Nu er det begyndt at sætte ud med det fri. For du tager mig. Jeg tror, vi skal lave en hovedregel. Vi skal lave dagens bud. Og med teenager, de skal huske deres middagslure. Service, de er under 25. Ultra, spørg mig igen, har du en snor? Så skal jeg nok lufte dig. Hvor mange vil du låne? Så skal jeg ikke spørge mig, hvorfor jeg har det. Eller spørg min bedre halvdelen. Hun er mit kontakt, min kæreste. Hun er mit forsvar. Eller spørg, skal jeg gøre det.

Altså, nu er Vincent Hammond, men jeg vil åbenbart hjælpe med vores lille ultraven her. Fordi hun har både halsbånd og snor. Hvorfor skal du finde det, når jeg selv kan finde det? Han burde ikke gå så langt fra dig. Sygefaldsdreng er også landet med Kame. Velkommen til VM. Så Vincent Hammond, hvor mange skal vi have fat i?

partner, men han spørger mig simpelthen, hvorfor ikke et med stød i? Altså, hvis du kan skaffe sådan et, så vil jeg godt låne det. På ubestemt tid. Nej, klokken er her faktisk.

hvor er min brunette i dag, når man skal bruge en? Ja, ja, hvor er hun? Altså, jeg siger bare, brunette er bedre og klogere end blondiner. I hvert fald i min univers.

Malene er på den i virus. Har selv lavet en hundesnor til at lufte to hunde. Så jeg kan lufte jer begge to samtidig. Og hvis I nu kan finde ud af at enes i begge snore. Skål, kan den luttes?

Jeg ved ikke, hvad der fanden der sker i chatten, men det er simpelthen vanvittigt nu. Hvorfor fik vi også startet den samtale? Der er åbenbart gået hundesnak i den. I menneskeversion. Så vi har åbenbart nok hundepasser her i familien. Og nogen sidder og griner af, når andre tænker, hvad sker der? Men vi har fået maleren på kæmen. Den frække, flot fyr. Han skal bare sige hul i hals hele tiden.

Der kommer lidt ønsker fra maleren. King of Queens. Ja, ja. Det skal vi også med. Det er mandag. Ej, det er værste, jeg har lyst til. Hold en lille fest. Men jeg må ikke. Ultrænsk skal overfald til mig. Ej, Rømte, du bliver glad for den tanke. Jeg siger ikke noget. Jeg er høj, ikke? Jeg får os ikke i flere versioner. Det kan det være, at I vil love.

Malen, han får simpelthen besøg af vores her skaldet mand. Får jeg simpelthen at vide på chatten? Okay, spændende. Så husk at nusse ham godt på toppen.

kom gerne ind forbi chatten og kig. Kom ind på Party 5 chatten. Hvis du er frisk og Friday. Hvis du er mandags. Fester. Ej, der er ikke fest i dag. Gange så bedre, som vil komme ind for. Ham der sydfaldsdreng. Har han noget at skulde med i dag? Han plejer at være så hyggelig. Jeg faldt lige det her nummer her. Det hedder Brian Adams The City. Og se, det ligger nummer faktisk. Det er så lidt koldt syg over det. Og Parlament, han falder snart ned i stolen. Igen! Yeah, we gonna burn this city up. Vi skal lige have maleren med. Burn the whole damn town. Maleren, han er altid så langsom. Han er lige så langsom som min mor. We gonna burn the whole damn town. Skotty, jeg tror, vi skal lave en ny jingle til dig, maleren. Så skal vi lave sådan en, der hedder Holy Hands. Ej, han drikker underbær. Ej, føj. Gav hun til maven.

Jeg har en mand, jeg er altså lidt fan af. Indrømmer det meget fan. Men det er også, fordi han gør det simpelthen på sin egen måde. Så nu tager jeg lige dig med ind i det. For godt og mærkeligt. Og hvis man kender mig personligt, så ved man også godt, at den her tankegang, det kører hovedet på mig i 24 timer i døgnet. Ja, ja, partymand. Nu skal du være med på noget sjovt blade. Partymand, han skal jo simpelthen... den jingle skulle vist være på vestjysk. Eller bare på jysk. Nej, vestjysk, dog da. Så det her, holy hat.

0: vi er nødt til at gøre det her. Jeg er simpelthen nødt til det. Undskyld mig for det her. Min hjerne er lidt fugtig i dag. Også i dag. Endnu værre nu.
1: Love you all.
0: Miu, velkommen indenfor. Velkommen til den tosse Ganelstelt. Ej, det skal ind i min shows hed. Velkommen til Ganelstelten.

0: simpelthen om det showet. Simpelthen kom til Gallernstallen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er også. Hvad fanden skal jeg gøre ved det?
2: Meget ho. Ja, hun er ho.
0: Det er det.
2: Homoseksuel. Lip.
0: Sådan. Det er godt, vi har nogen, der kan stave for mig.
2: Og knip. Og hun vil ikke have noget kip. Og hun går i flades.
0: Hun vil bare slik.

Vi ser nemlig en skål til mig i betjenten. Hvad mener du? Jeg er da med rigtig sød ved dig. Jeg vil gerne sige, at prøve at lade være med at være sød. Så kan være, at jeg kommer over knæ. Hey, så spørger jeg lige mig, hvorfor tør I ikke, at du ikke det? Det er mig, du snakker til. Jeg kan finde på hvad som helst. Ja, kan vi tage lidt normal musik, fordi vi har jo selvfølgelig også jer, der sidder bagved et eller andet sted. SMS'en er så også åben for jer. Så byd ind. Vær med. Skriv god weekend. Sig Malene, hun er tosset. Kan noget.

0: Kasper lige mere overtrådt.
1: Ja, tak.
0: Device. Nej, det hedder Djævelens... Du skal simpelthen hedde Device fremover. Ej, jeg bliver sindssyg.
1: Mini Heksen.
0: Kan du ikke bare skrive Mini Heksen? Så ved jeg, hvem du er. Hun sidder så stille, at jeg faktisk lige ved at tro, hun er ved at besvime.

Altså, dit navn, det står stadigvæk det samme. Minis Eksen, det er der nu. Du skal lige huske at lave det rigtige til. Tak. Miss Heaven. Miss Heaven. Hvad siger du nu til, hvis jeg siger, at der er nogen, der skal giftes?

0: teksten. Meget bedre. Så kan ordspasserne også med. Mig, jeg læser engelsk, vi er ikke gode venner, som vi slet ikke. Det bliver mere forvirrende. Ej, jeg giver dig næsten en kulpedele snart. Du er en god pige. Men jeg skal lige fuck noget mere om. Ja, det er jeg nødt til. Når jeg ikke må spille julemusik, så må jeg hellere spille det her i stedet for. Hvis jeg ikke må det. Sådan der. Jamen, jeg gør lige noget.
1: Jeg gør lige noget.
0: Når jeg ikke må spille julemusik, så kommer jeg til at ødelægge din hjertekapacitet nu. Fordi bryllupssæsonen, den er nemlig overstået. Så vi skal lige have den for sidste gang. Og det er ikke mig, der skal giftes. Endnu. Jeg har været gift en gang så. Så bare det, mand. Så kan du godt komme i gang, hvis du ikke er blevet gift. Nej, vi skal videre.
2: Ind til operation. Fru Boogie Utah skal foretage en brystoperation gerne inden 35.

så skriver Malen til mig, jeg er gået fra, jeg er væk fra bryster. Jeg er blevet for gammel. Så nu er det baller. Maler, det kan man ikke lave om på. Det kan man ikke lave om. Så nu skal vi til at finde numsesangen. Åh, gud, Maler. Det kilder i mine ører. Så må du hive lidt mere i dem.

0: Panum. Ja, ja, ja, ja. Det er ikke ligesom på en ko. Der hænger de godt. Vi er stadigvæk unge. I er stadigvæk friske. I er stadigvæk med på Radio FM. Jeg hedder Malene, herfra om til klokken 18. Så hvis du er friske fra Friday, så sender du mig lige en sms med et lytteønske.
1: Hvad jeg troede, det var løgn. Så dig på flow, jeg er opmærksom. Du ved, hvad der sker. Vi to skal være kærester. I nat er det os to. Bare glem alle de andre.
0: Og hvis du er lidt mere frisk på en mandag, så sender du lige nu lyde ind til mig. Skal lige se, om vi har nogen med.
2: Er der nogen med?
0: Er der nogen, der lytter til Party FM? Så kom med lydene. Krille, du er stadig ung. Fanske ung. Ah!
2: Jo, jo.
0: Det kan godt være, at du ikke kan danse. Men du kan stadigvæk noget andet.

der er man en, der mener, jeg har en lille røv. Nå, den var ny. Så lille er den sgu da heller ikke længere. Den har taget på. Og når nu maler han snakker om, at han går hen og bliver til baller. Han er en gold, kan lige se på nummer 7. Hvorfor så ikke lige spille den her så?

Hvis du er lidt trist, ked af det, hvad kalder man det? Så prøv at sæt mig lige en lyd. Sæt mig lige en lyd, så ved jeg, at du har det lidt træls i dag. Eller send mig en sms og skriv, du har det træls, du har det svært. Bare lige for, at jeg kan få dit humør op i dag. Jeg vil godt være din humørbombe. Fordi jeg har kørt med 180 timer med ADHD.

Krille har det åbenbart svært i dag. Krille? Hvis jeg nu siger, en mand over 40, det han er i hans bedste alder. For de kvinder i deres 40-års alder. De tror, det er sidste gang hver gang.

0: den er.
1: Det er derfor, jeg plejer at sige. Ældre kvinder kan altså også et eller andet. Men de har ikke lige så meget erfaring, som jeg plejer at sige. De tror, de har erfaring. Men det har de slet ikke. Så kan alle huske at tænke på det lyse. Og hvis du ikke kan finde lyset, så skal du bare tænde en pære. Skriv med Seven Heaven. Det hørte jeg godt. Følte du dig truffet nu? Ej, altså. Det er typisk kvinder. De føler sig altid truffet, når man siger noget, der er sandt. Vi skal have en gang med klassikere. Vi skal have noget Linkin Park. Ja, tak. Og vi skal have med den rigtige sanger.

Fordi jeg snakker lige med min bedre halvdel. Vi snakker lige om aftenmad. Så sagde jeg, at jeg tænkte på egentlig, hvor en mini-heksen egentlig kan lave mad og gøre rent og rydde op. Om hun er en god husmor.

Altså, min eks, nu skriver, jeg gider bare ikke være hjemme og gå under husmor. Nej, ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Men det er det, jeg siger. Nu bliver det lidt personligt. Om jeg er om kvinder. De må godt være selvtænkende. I min verden. De skal gerne kunne noget af sig selv. Så jeg skal fortælle dem som en støttepædagog. Kan du ikke lige tage opvasken? At de gør det naturligt.

Yeah. Nu har jeg været gift. En gang i mit liv. Det gør jeg nok også på et andet tidspunkt. Men det var ikke det forhold, eller gifte forhold. Jeg skal prøve igen, hvor jeg skal lave alt. Nej tak, det beder jeg ikke om. For vedkommende kan sidde

vähän vielä semmillä. Ja mig! Altså, jeg er blevet rigtig god til at polere. Efter 10 år. Så ja.

0: this. It's the Out of Levels. Back in the room. Ready to rock the world with the moon. So I hope you can stand.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg er faktisk lige fan af ham der sydfaldsdreng. Han er sgu genial. Alright. Han er frisk på det hele.
0: Here we go.
1: Han er sgu med på den værste. Hej, Storm! Den flotte mand med skaldet.

Men simpelthen, hun spørger mig, jeg har planer om at stjæle hele sit netværk herovre. Ja. Det har jeg faktisk. Men det er jo fordi, jeg siger jo, jeg kommer til at lide ondt det her med nordjyder. Men nordjyder, de er en lille smule afkendte. Har jeg jo bare fundet ud af. Skøm heller, det kan de leve ikke holde til. Maler, jeg har dårlig time i forvejen. Så hvorfor ikke gøre det mere dårligt?

Christine, hun mener, som vi skal lave en koloni. Åh, det kunne faktisk være fedt. Og så alligevel ikke. Men jeg kan se det ind i det. Lav et stort kolonihus. Hvor vi alle sammen flytter ind i. Jeg siger det bare. Du bliver sindssyg af mig.

Kom ind i Nelle, gerne ind forbi, hvis du har lyst til det hjemme. Og med på torsdagsstanden. Du kender mig ind via appen, eller selvfølgelig ved laptop, så er det på hjemmesiden, der hedder party5.dk. Jeg er værst, at jeg kan ikke lave min rigtige speakerstemme i dag. Jeg har lidt snottet. Jeg har lidt ondt i halsen. Så skriver Tina en sms ind til os. Nu er det rigtig musik. Tina, du har bare gået glip af de sidste 20 års musik.

vi jo kører med samme skov med en, åbenbart. Vi er på farten i Mercedesen. En lækker Mercedes. Farvel, gode. Futtebin. Futtebin, skulle jeg sige. Det hedder Futtebin.

Danmarks fedeste vinkel på Skovmø. Pat var ikke lige i syne. Vi skal da Jason Mulu. Ej, jeg skal styre mig i dag. Jeg skal simpelthen styre mig. Det er det, når man kører med ADHD 480 hjem, så tænker man ikke. Man gør bare noget. Er der nogen, der kender noget til det?

Nu kan jeg se, at heksen, hun står i med miniheksens cam. Jeg er nødt til at lige spørge hende om noget, heksen, faktisk. Hvis nogen kalder dig mor, vil du så blive fornærmet? Eller vil du tage dig af dem?

ved med min heksense. At hendes mor, hun, det hedder så heksense. Skriv jeg for min... Ej, det var rodet, det der. Det er lige meget, vi læser om. Vi tager mig af dem. Så derfor har jeg så mange bonusbørn. Sugar mama. Det er det, hun hedder.

0: heaven or hell.
1: Hvad fanden, de ikke det, hun er live? De ikke det, jeg også? Jamen, det får vel heksen.

0: Og så skriver det ikke i hjernen til mig. Hvorfor skulle jeg ikke være live? Det er bare, vi forventede ikke, du sad herinde lige nu. Eller sad ved computeren. Vi troede, du lavede mad.
1: Hey fjellefar, hey fjellefar.
0: Nej, Høstrup! Se, nu kommer alle de der lækre mennesker. De der lækre mennesker! Og maleren, han gemmer sig igen. Igen for mig.

0: Signe, hun skal, nej, det er mandag. Vi spiser først klokken 18. Eller for klokken 19.
1: Ja, det var klokken 19. Orange, du ser lige så godt ud som sidste, jeg købte.

Der er altså noget over eller mindre, der har sat håret. Det er mums. Det kunne andre mænd lære godt noget af. Og sæt håret. Jamen, det er godt, det han kan gøre for det. Det er okay. Så skal vi lige til mig. Sige, jeg skal lige komme hjem på træning. Ved du hvad, det er fuld respekt herfor. Fuld respekt. Hey, Minixen. Prøv lige at vise heksen. Når jeg så lige sendte til dig for tidligere. Jeg skal lige se hendes mening om det der. Hey, Høstrup, har vi en ølbejser med i hånden?

0: Ja. Vi lader skåle ud på sanden. Det er jo mandag en gang om ugen.
1: Hey, kjellefar.
2: Let's kick it.
0: Ej, vi skal lige finde det rigtige tempo, som man siger. Orange. Og vores Ice Ice Baby, hun sidder i chatten. Hun er her.

orange. Kan du skrive alt bag på den skærm der? Til dig, der kan se det orange. Han har to fladskærme bag ved sig, hvor han kan lave lidt sjov ballade. Orange, kan du ikke lige lave noget tekst for mig bag på den skærm i den sidste time her? Så skal du skrive, velkommen til Galaanstalten. Fordi jeg er lidt skør i dag. Lidt meget! With a souped up tempo,

0: Blablabla, et eller andet. Mor med mor. Velkommen til. Jeg skulle sige morskovlen, men det hedder det ikke.
1: Jeg ved ikke, hvad det hedder.
0: Jeg kan ikke udtale navn. Men velkommen til hjerten. Der er plads til dig også, hvis du har lyst til at være med. Kom bare nu. Kom frisk, hvis du tør.
1: Ja, selvfølgelig gør det.
0: Ja. Jeg tror lige, vi tager en jingle.
2: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Vi skal have en gammel klassiker. Sådan en rigtig gammel klassiker. Fordi det her, det er en af de gamle, jeg kan huske fra min ungdom. I seng med min lærer. Ja, det gjorde jeg så ikke. Jeg går i seng med min lærer. Men jeg går i seng med min nye lærer. Jeg går i seng med min lærer.
3: Jeg går i seng med min lærer. Med min lærer. Der ryges.

Ej, er det ikke bare lækker, mandag? Eller jeg er den eneste, der synes det egentlig. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg føler lige for, at de er

Og hun nikker bare. Ja, det er en sørgelig mandag. Nej, det er en dejlig mandag. Det er en skøn mandag. En gammel klassiker om cartoons.

Tænder han ikke at se, hvem kæmpende. Jeg siger det bare, orange er helt vild nu. Altså, det er lige før, han går over hans blus. Teksten nu ser godt ud. Det kan være, at jeg skal spørge heksen. Hey, heksen, skal jeg ikke komme og lege din lille missekatte? Mis, mis! Så får jeg bare et kys. Okay.

Så, nu skal vi passe på. Nu er Bilsen her. Ja, ja. Manden, der er kassedame. Nå, nej, han er kun til at samle. Skubber hun er nede hjemme. Rigtig god tur hjem, som man siger.

0: Hvad vil jeg, hvad jeg nu gjort?
1: Ja, du bare kaster dem.
0: Så skriver Mini Heksen. Og det er så heksen, der står foran skærmen. Jeg sender en møs op, fordi du sagde, jeg så godt ud. Det gør du jo altid. Så skal jeg også komme med, at I har kørt mig hjem. Hold af indkørsen nu. Frækt. Hey, heksen, så er der en kjole, sindsigt.

ord i Danmark. Det hedder det ikke. Det hedder god old gammel nok. Velkommen til. Scotty, jeg synes, vi skåler for lidt. Vi skåler for lidt, Scotty. Det er ikke sådan nogle altid ser godt ud. Jeg kan godt finde et tidspunkt, jeg ikke ser godt ud på. Ny husvæg. God eftermiddag.

elsker min heksene. Det kommer med mig svar. Så spørger jeg din mor, om hun så kjolen. Og hvad hun synes om den. Jeg sendte nemlig heksen. Det hedder min heksen en kjole. Jeg har overvejet at købe.

Og Bilsen, nu ser afslappet. Han er kommet på webcam. Så han ser lidt chillet ud efter lang arbejdsdag. Det var selvfølgelig god gamle Rick Flex.

Jeg bløder. Er der nogen, der har et pind? Nej, det skal jeg ikke have til min næv. Jeg skal have plaster. Vi har sikkert 25 minutter tilbage. Så er jeg altså umiddeligt for. Så tror jeg, jeg har en kæreste, jeg gerne vil have mad.

friske fra Heidi. Hun er lidt spydig i munden i dag, har jeg fundet ud af. Tina, nu giver jeg dig noget. En udfordring. Vender du mosen til i dag?

tiden går baglæns. Ja, det gør sammen med Rune Rask. Det hedder han ikke. Rune RK, undskyld. Et kongenummer. Et fantastisk nummer. Min heksen, hun er ved at falde i søvn. Hun sidder sten om. Hun er klar til at putte sove. Det har hun sgu da været hele dagen, egentlig. Tina, hun skal i hvert fald tænke lige mit lige der. Hvad skal jeg tænke? Tina, du brokker dig for meget. Bare gør, hvad der bliver sagt. Ej, du mangler noget magt. Nej, du går ikke. Du mangler en, der har magten over dig.

sidder du med i bilen, eller gør du noget andet? Jeg ved ikke, hvad fanden du laver. Så har jeg noget med til dig. Og det kan godt være, det er. Det er lidt på jysk. Så hvis du er sjællander, fynbo, du ikke helt forstår det her. Men bare følg rytmen. Så nu snakker jeg til alle de der fynbo og sjællander. De forstår ikke så meget det her typoer. Men bare følg rytmen.

Scotty, han er bare frisk i bunden. Jeg elsker Scotty nogle gange. Så bare smidigt. Et eller andet ord, jeg faktisk ikke kan læse. Og koden, så hun ikke kan stramme på trækket længere. Scotty, den tager du bare lige selv med hende, okay? Jeg sidder bare her og tør ikke at sige hej. Skulle jeg prøve... Hvem kan tilbage til Høstrup Høj Kame? ...til dig. Eller hold inde og vær bange for et nej. Gå op i baren og få de stærke shots, de har. Nå, det hedder Strækland. Tak for det. Siger, at vi er det helt perfekte par. Fordi Scotty, han mener, at vi skal smide strækkelagen over min kone. Det hedder halvdelen. Det tror jeg sgu ikke hjælper.

0: er det ikke hver dag, det er sådan? Hvad fanden, Høstrup, har du fået gæster? Har du fået en skaldet mand? Skal han lånes?
1: I min fantasi.
0: Ej, det var det så ikke. Prøv at have min hæksen. Se lys på alting. Lad være med at gå seng klokken 2 om natten. Så er der altid friske fejl i.
1: Det føles som, at skæbnen siger, at du er noget for...
0: Du skal bare tænke på sanden, som Tina, hun siger. Eller er det en Jørning? På samme tid. Jeg ved ikke, hvad det er i Tinas hoved, det

0: at sige, hvis du har et lorteforhold, og du ikke føler dig for det, så skal det bare ud. Så er det ud.
1: Du ikke vil det samme som mig.
0: Hvis du ikke har det godt i livet, ja, ved du hvad, så skal du gøre noget ved det. Så skal du løse dit problem. Du skal have det godt med dig selv. Og det, der står i vejen, det skal bare ud. Den eneste vej frem til dit hjerte, dit hoved skal være med. Dig selv, din kærlighed til dig selv, den skal du have fundet.
2: I'm a fireball.
3: Mr. Worldwide to infinity.
0: Jeg kan sige mange fede råd. Jeg har selv været der. Jeg har haft stress. Jeg har haft det hele. Den eneste måde vej, der er vejen til det frem til dit hoved, det er ved at fjerne de dårlige ting. Så kan du ikke lide det, du er i, så smid det væk.
2: I'm on fire. I tell them baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'm a fireball.
0: Skåne mener, jeg skal lave konen til at være dit hjem. Det tror jeg ikke lige, jeg får hende til i dag, for hun skal lave dobbeltmad i dag. Eller vi skal lave mad til hendes mor og far i morgen. Så hun forbereder aftensmaden til i morgen. I dag. Så Skåne, hvis hun ikke skulle lave mad, så tror jeg faktisk godt,

0: I'm a fireball.
1: Åh ja, jeg elsker hentydninger. Jeg er mega god til det. Jeg hentyder til ting, som er virkelighed. Ja, ja. Selfie Queen. Det må være mig. Det skriver også godt i hvert fald i chatten. Så hvis du gerne vil være med, så kom. Så kom på helvede. Du tør ikke. Ja, ja, baby. Åh, ja. Fireball.
0: I'm on fireball.
1: Shake it, make it drop. I'm the bad girl. Yeah, Jack Daddy. The long wine on ya. A lick of weed and the right vibe, baby. But girl, shake it, make it drop. Tina spørger mig, hvordan er det blevet god til at sige det? Jamen, Tina, jeg har altid været god.

Ellers skal du have noget med pøls. En gang med, så har jeg sådan lige forestillet mig, at Scotty, han er til noget andet. Han vil bare ikke indrømme det. Ja, ja. Men han er heller ikke høj. Han er på højde med min kone. Har jeg så åbenbart fundet ud af. Og han er kun 1,63 i højden. Så Scotty, hvis jeg tager højhæl på... Ej, så ikke et billede, jeg fik der. Nej, nej, nej, det skal vi bare ikke ud i.

0: kærlig løft.
1: Gud, vi har kun 2 minutter tilbage på sat.
0: Ja, altid.
1: Ej, min nye til den her. Drenge, bierne, jeg har fundet også befældet spil for jer. Jeg har sgu da ikke set med kongen meget hyggeligt. Jeg hygger mig! Lad os lige danse. Korsgaard, kom så. Tina. Orange. Miss Evan Hammond. Scotty. Høster, han kan også godt danse, mens han laver mad. Det var fornøjelse at spille for jer.

Prøv at skrive ham ind af 10 mil. Kommer ikke til skæbe, jeg skal lade mad. Og jeg ved, at lille mor, hun bliver sur, hvis jeg ikke lader mad. You are the dancing queen. Og så ender det galt, hvis jeg spiller en time mere. Det ender så meget galt.

Så bliver jeg takket for musikken i dag på tjernen. Men hun skriver også tak for musikken og hyggen, selvfølgelig altid. Jeg elsker at spille for jer. Jeg har en person for det her Party FM, som virkelig, jeg elsker at spille her. Hey Korsgaard, prøv lige at smile.

Ja, en ny version af den gamle klassiker, og vi snakker her om det gamle nummer fra Mamas and Papas, California Dreaming, på Party FM. Ja, vi skal have noget fra The Gladiator.

Jeg har ikke fået set toren, men jeg har etteren. Her var det selvfølgelig The Gladiator theme. Nu skal vi da se på en gammel sag tilbage på de gode 90'er. Kan I huske The Summer Is Magic?

Remix udgave, det gamle nummer fra A Lord of Dance. Det her, det var jo faktisk Elvis Presley, der lavede den første gang med Head of Pants Up Boys in the Mix, is always.

Og oprindeligt så var det jo Elvis Presley, der havde lavet det originale nummer af den. Det her, det er jo et gammelt nummer, vi dansede til tilbage i de gode 80'ere. Hvad siger vi til? Vi siger Silver Bolini, It's Around My Dream.

Read one of the remix who gave the gamble number for the band you project for the King of the Castle. Ikke så mange plader skal der komme ind, men så er der også tid til, at jeg kan spille mine remixes.

Ja, lytter, glem nu ikke, hvis jeg har et pladeske, så sender man da bare en sms ind, så skal jeg da se på det, jeg har spillet, det jeg ikke har, det skaffer jeg da selvfølgelig. Det er en lidt anderledes udgave af det gamle nummer for Robert Miles, nemlig nummer Children.

Det pladske var på indtaget, som er så meget gange, vi hørte Kelly Family. Uden om det her, Sometime, Fiends Got An Angel. Ja, den her kender vi jo alle sammen. Gør vi ikke det? Rihanna's Only Girl.

Danser vi en julegave af det gamle nummer fra Rihanna. The Only Girls in the World, Party FM. Så har jeg kigget på et gammelt nummer fra en gruppe, jeg personligt godt kan lide, nemlig New Order. Vi får lov at lytte til et remix af Around and Around.

MC Saren og Peter McCoy. Vi sagde nemlig One Away. Stille og rolig blad. Kan I huske den her? Det er nemlig en ny remix-version af det nummer her fra Puff Daddy.

Ja, jeg håber, I kan lide det mix, jeg sætter sammen med at holde lidt anderledes. Show me love for Robbing is. Hvad med noget Porn King?

Ja, lytter vi selvfølgelig til Simple Minds, klasse om Pep It Up, Don't You Forget About Me. Fra 80'erne frem til de gode 90'er, vi skal have noget corona, vi skal have noget baby.

Inner Circle, og vi siger nogle bad drenge. I skal ikke holde tilbage til den plan, skal vi opfylde, så ser vi på det. Vi skal se på den her Bob Sinclair-klassiker, Love Generation.

jeg kan da godt blive lidt fødselsdagssang. Vi skal lige se på noget Beatles. Oprindelig er den her fra 64, men pep it up til jer.

Han skal have charme selv, charme. Fordi Oxygen. Så skal vi mixe fra de gode 90'er og slutningen af 90'erne.

Er det ikke dejligt med sådan nogle gode gamle klassikere fra slutningen af 90'erne? Nemlig årstal 98.

for The Car Keys. Vi skal lytte til en af de gode gamle, som jeg har ribbet ind på CD Maxi her for et par dage siden. Her snakker vi om Cargo Pornstar. Ja, jeg er jo i gang med at ribbe alle mine CD'er ind, og jeg har rigtig mange liggende.

En remix udgave, det gamle nummer for Donna Summer. You gonna see hot stuff. Så er der kommet en pladske behandling. Kan du ikke se på noget?

det er jo ikke til længe tiden. Hun er gået fra os. Vi dækker her om Dolly Parton og nummer Jolene. Barbara Streisand. Dot. Dot.

Hey, boys. Hey, girls. You're so motherfucking bad and sexy.